sa okra nya kien kun ofa manya mie esa mia meu sranga boy yo inwa mfa mia nie mfa ijo na betiminga radio nu esa mia meu ame bla like kokla sa be soin be si yo bla wa fo blen fa manya mie fa kisa manzinu mabeti nyame ya nie wa ijo mabeti nyame ya nie afo blen fa manya mie adumaye nyame rien nyame kusu oyorie manya me bobo ora mesu.